0: BBC Afrique.
1: Ibrahim Zongo.
2: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce bulletin d'information. Un avion a décollé d'Afrique du Sud avec à bord 270 Nigériens alors que les manifestations contre les migrants sans papiers continuent dans le pays. Le consulat du Nigeria en Afrique du Sud indique qu'environ un millier de ses ressortissants se sont inscrits pour rentrer chez eux. Des Sud-Africains ont donné jusqu'à la fin de ce mois de juin pour que tous les migrants sans papiers quittent leur pays. En Guinée, les autorités judiciaires ont lancé une campagne de protection des enfants dites en situation de vulnérabilité à Conakry. Lors de patrouilles nocturnes avec la police, tout enfant non accompagné aperçu dans les rues après 22 heures est interpellé et ses parents convoqués. Écoutons Avis Gami, le procureur général de Conakry.
3: En ce qui concerne les enfants interpellés, c'est les parents qui sont dans nos viseurs parce que ce sont eux qui manquent à leur obligation de veiller, de protéger les enfants. Alors tous ceux qui ont été interpellés, dont les parents sont présents, seront entendus sur procès-verbal et la procédure sera faite en bonne et due forme. Elle sera déférée devant les juridictions compétentes et nous allons tirer toutes les conséquences de droit liées à cela.
2: Un tribunal thaïlandais a condamné à mort deux hommes pour avoir perpétré un attentat meurtrier dans un sanctuaire de Bangkok en 2015. Ils ont été reconnus coupables de meurtre avec préméditation et de tentative de meurtre pour cet attentat qui a fait 20 morts, dont de nombreux touristes étrangers. Leurs avocats ont annoncé qu'ils feraient appel. Et puis les États-Unis et l'Iran se sont livrés à des frappes réciproques à travers le Moyen-Orient pour la deuxième journée consécutive. Les forces américaines ont déclaré avoir mené une série d'attaques contre des sites militaires de surveillance et de radar dans le sud de l'Iran. En riposte, l'Iran a lancé des
4: drones contre des sites. Wa habari mjini Islamabad. Msemaji wa wizara hiyo Tahir Andrabi amesema kuwa Pakistan inaendelea kutumia njia za mawasiliano na pande zote mbili kwa lengo la kusukuma mbele kile alichokiita suluhisho la mazungumzo. Hata hivyo amekiri kuwa mazingira ya sasa hayatoi matumaini makubwa kutokana na mfululizo wa mashambulizi. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema serikali yake itaendelea kuisaidia Ukraine katika vita vyake dhidi ya Urusi, akisisitiza kuwa msaada huo ni muhimu kwa usalama wa Ulaya na kwa kulinda misingi ya sheria za kimataifa. Akihutubia bunge la Ujerumani Bundestag leo, Merz amesema kuwa lengo la serikali ni kufikia amani ya haki na ya kudumu itakayozingatia pia maslahi ya usalama wa Ujerumani. Katika hotuba yake, Merz alisisitiza kuwa Ukraine ni sehemu ya familia ya Ulaya na kwamba kwa muda mrefu inapaswa kuwa sehemu ya umoja wa Ulaya.
5: Ukraine imekuwa ikitetea uhuru wake kwa zaidi ya miaka minne, na hivyo basi mko hapa mkishaka kuhusu hilo. Hiyo ni ishara tosha ya msimamo wenu kuhusu mzozo wa Ukraine, mabibi na mabwana.
4: Amekikosoa vikali chama cha mrengo wa kulia AFD kutokana na msimamo wake kuhusu mzozo huo. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Bonn, Mexico City. Michuano ya kombe la dunia inaanza leo Alhamisi, ambapo wenyeji wenza Mexico watakabiliana na Afrika Kusini katika mechi ya ufunguzi itakayotifua vumbi katika uwanja wa Estadio Azteca jijini Mexico City. Mashindano hayo makubwa yanayoshirikisha timu 48 yatadumu kwa karibu wiki sita. Hata hivyo, shirikisho la soka duniani FIFA limekabiliwa na ukosoaji mkubwa kutokana na gharama kubwa za tiketi, huku hatua kali za serikali ya Marekani dhidi ya wahamiaji zikisababisha muamuzi raia wa Somalia, maafisa wa timu wa Iran na baadhi ya mashabiki kunyimwa ruhusa ya kuingia Marekani. Paris. Vita vya Mashariki ya Kati na Ukraine vinatarajiwa kutawala ajenda ya mkutano wa viongozi wa kundi la G7 utakaofanyika nchini Ufaransa wiki ijayo. Viongozi wa Ufaransa, Ujerumani, Uingereza, Italia, Canada, Japan na Marekani watakutana mjini Evian-les-Bains, huku juhudi za kuimarisha umoja wa kundi hilo zikikabiliwa na changamoto kutokana na tofauti za kisiasa na Rais Donald Trump. Na hatimaye tunakamilisha taarifa hizi na habari kutoka Geneva. Idadi ya wakimbizi duniani ilipungua mwaka 2025 kwa mara ya kwanza kwa zaidi ya muongo mmoja. Hayo ni kulingana na ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR iliyotolewa leo. Kwa mujibu wa UNHCR, watu milioni 41.6 walikimbia vurugu na migogoro katika nchi zao mwaka uliopita, idadi ambayo ni pungufu kwa 3% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: DW, dunia yetu leo mchana.
1: Asante sana Babu Abdalla kwa taarifa hiyo ya habari. Miongoni mwa yale utakayosikia mchana wa leo, Marekani na Iran zaendelea kushambuliana kwa siku ya pili mfululizo. Rais wa Faransa Emmanuel Macron asema mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky atahudhuria kikao cha G7 nchini Ufaransa. Na taasisi utafiti wa masuala ya kiuchumi nchini Ujerumani yasema uchumi wa taifa hili huenda ukatumbukia kwenye mporomoko mwaka huu. Kumbuka tunapatikana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili, Facebook na YouTube, pamoja na tovuti yetu dw.com mkoaju Kiswahili. Moja kwa moja tunaanza na ripoti kwamba Marekani na Iran zimeendelea kushambuliana kwa siku ya pili mfululizo. Hali inozidisha wasiwasi kuhusu mustakabali wa juhudi za kumaliza vita vilivyoanza mwishoni mwa mwezi Februari. Hata hivyo, licha ya kuongezeka kwa mapigano hayo, duru za kidiplomasia zinasema kwamba mazungumzo kati ya Tehran na Washington bado yanaendelea kwa ushirikiano wa patanisho wa kikanda. Lilian Mtono anaelezea zaidi.
6: Marekani ilianzisha mashambulizi mapya dhidi ya maeneo ya kijeshi nchini Iran leo alfajiri, ikisema hatua hiyo ilikuwa jibu kwa kile ilichokiita uchokozi unaoendelea wa Tehran. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ilisema mashambulizi hayo yalilenga mifumo ya ulinzi wa anga, mawasiliano na uwezo wa ufuatiliaji wa kijeshi wa Iran. Mashambulizi hayo yalifanyika siku chache baada ya helikopta ya jeshi la Marekani kudunguliwa karibu na mlango bahari wa Hormuz, tukio lililo ibua mzunguko mpya wa mashambulizi ya kulipizana kisasi. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ililaani mashambulizi ya Marekani na kusema yamefanya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyodumu kwa karibu miezi miwili kupoteza maana yake. Tehran ilisema Washington imekiuka sheria za kimataifa na kuionya kuwa Marekani itawajibika kwa madhara yatakayojitokeza kutokana na hatua hiyo. Kwa mujibu wa mashambulizi hayo, Iran ilirusha makombora na droni dhidi ya vituo vya Marekani katika eneo la Ghuba. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vilitangaza kuwa mashambulizi yalilenga hasa makao ya kikosi cha tano cha jeshi la wanamaji la Marekani nchini Bahrain.
7: Baada ya uvamizi wa jeshi la Marekani katika maeneo ya kusini mwa nchi, kikosi cha tano cha Marekani nchini Bahrain kililengwa kwa mashambulizi ya droni. Antena za mawasiliano na mifumo ya rada ya ulinzi wa makombora ya Patriot zililengwa katika operation hiyo.
6: Hata hivyo, mataifa ya Ghuba yalisema yalifanikiwa kukabiliana na mashambulizi hayo. Kuwait ilitangaza kuwa ilidungua makombora na droni zilizokuwa zikielekea katika maeneo yenye vikosi vya Marekani na kufunga kwa muda anga yake kama tahadhari. Nchini Bahrain, mamlaka zilisema mabaki ya makombora na droni zilizodunguliwa yaliangukia maeneo ya makazi na kumjeruhi mtoto mmoja wa miaka 11, huku nyumba na magari yakiharibiwa. Jordan nayo ilisema ilidungua makombora 20 yaliokuwa yakielekezwa katika eneo lenye kambi ya jeshi la Marekani. Licha ya kuendelea kwa mapigano, juhudi za kidiplomasia bado hazijasitishwa. Pakistan imesema inaendelea na juhudi za upatanishi na kuhimiza suluhu ya mazungumzo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo amesema Islamabad haijapoteza matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ya kisiasa. kisiasa. Wakati huo huo, ujumbe wa kidiplomasia wa Qatar umeondoka Tehran baada ya kufanya mazungumzo na viongozi wa Iran kwa uratibu wa Marekani. Aidha, duru za kidiplomasia zimeeleza kuwa mazungumzo kati ya Washington na Tehran bado yanaendelea licha ya mashambulizi ya pande zote mbili. Mzozo huo umeendelea kuyumbisha masoko ya dunia. Bei ya mafuta imepanda tena kutokana na hofu ya usalama wa usafirishaji wa nishati kupitia mlango bahari wa Hormuz, huku wawekezaji wakihofia kuwa mapigano zaidi inaweza kuvuruga zaidi usambazaji wa mafuta na gesi duniani.
1: Asante sana Lilian Mtono kwa ripoti hiyo. Rais wa Faransa Emmanuel Macron amesema Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atahudhuria kikao katika mkutano wa nchi zilizostawi kiviwanda duniani G7 utakaofanyika nchini mwake wiki ijayo ili kuwa na mwelekeo mpya kuhusu uungwaji mkono Ukraine katika vita vyake na Urusi. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
8: Macron amesema uwepo wa Zelensky ni muhimu katika mkutano huo kwa sababu G7 inahitaji kujenga upya makubaliano kuhusu kuiunga mkono Kiev katika nyanja mbalimbali za vita, ikiwemo umuhimu wa mazungumzo ya kufikia amani kati ya Urusi na Ukraine, ikiwa ni jambo linaloleta mvutano kati ya viongozi wa Ulaya na rais wa Marekani Donald Trump. Ukraine itakuwa sehemu ya mjadala mpana katika mkutano huo unaotarajiwa kuanza siku ya Jumatatu hadi Jumatano wiki ijayo katika mji wa Leban nchini Ufaransa. Mzozo wa mashariki ya kati pia utajadiliwa katika mkutano huo utakaowaleta pamoja viongozi kutoka mwenyeji Ufaransa, Uingereza, Kanada, Ujerumani, Italia, Japan na Marekani, pamoja na viongozi wa Umoja wa Ulaya. Ufaransa imesema lengo la mkutano wa G7 ni kuonyesha umoja na mshikamano na kuzuia malumbano hasa na Rais Donald Trump. Wakati huo huo, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amelihutubia bunge la nchi hiyo hii leo na kutangaza kwa Berlin bado inaiunga mkono Ukraine katika vita vyake na Urusi. Lakini muda mfupi baada ya tangazo hilo, kiongozi wa chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD nchini Ujerumani Alice Weidel alimtuhumu Merz kwa kutaka kuiburuza Ujerumani katika vita, akisema kama Ukraine haiwezi kuwa mwanachama wa Ulaya wala kujiunga na jumuiya ya kujihami NATO. Weidel amekiita chama cha Social Democrats SPD cha Merz kuwa chama kisichowajali wa Ujerumani kinacho fanya mambo kinyume na masilahi ya Ujerumani, huku akikitolea wito kushirikiana na chama chake cha AfD. Huku hayo yakiarifiwa, mapambano kati ya Urusi na Ukraine yanaendelea. Ukraine imesema watu 12 wamejeruhiwa vibaya kutokana na shambulizi la Urusi katika mji wa viwanda wa Pavlograd mashariki mwa taifa hilo. Kulingana na gavana wa jeshi wa jimbo la Dnipropetro Alexander Hunter, jengo refu la wakazi liliharibiwa katika shambulizi hilo la droni lililovurumishwa kutoka Urusi. Ukraine nayo imejibu kwa kushambulia kutumia droni pia na kusababisha moto katika kiwanda cha kusafishia mafuta karibu na mji wa kusini mwa Urusi wa Krasnodar. Watu watatu wamejeruhiwa katika shambulizi hilo. Hata hivyo, mamlaka nchini Urusi imesema ilifanikiwa kuzima moto huo na hakuna majeruhi zaidi katika eneo la tukio. Kulingana na taarifa za vyombo vya habari nchini humo, kiwanda hicho kiliwahi kuzalisha tani milioni 7 ya mafuta ghafi katika mwaka wa kwanza wa vita kati ya majirani hawa wawili vilivyoanza mwaka 2022. Tangu wakati huo, Ukraine imekuwa ikikilenga kiwanda hicho mara kwa mara katika vita hivyo.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Taasisi ya utafiti wa masuala ya kiuchumi nchini Ujerumani imesema uchumi wa taifa hili huenda ukatumbukia kwenye mporomoko mwaka huu, huku ongezeko la bei ya nishati iliyochochewa na vita vya Iran ikiwa ni chachu inayokwamisha juhudi za kujikwamua kwenye hali hiyo. Ripoti hiyo imetolewa wakati ambapo Kansela Friedrich Merz akifanya mazungumzo na viongozi wa makampuni na wadau wa sekta mbalimbali. Mengi zaidi anasimulia Saumu Mwasimba.
9: Kansela Friedrich Merz akizungumza hivi leo mbele ya bunge mjini Berlin amesema serikali yake inalenga kutoa mapendekezo ya kufanyika mageuzi zaidi katika kipindi cha miezi kadhaa ijayo, ikiwa na dhamira ya kuangalia masuala kadhaa yanayohitaji kushughulikiwa. Kwenye hotuba hiyo pia ametahadharisha kuhusu kuongezeka kwa madeni katika Umoja wa Ulaya, akisema sio jambo ambalo Ujerumani inapaswa kuliridhia.
10: Neue europäische Schulden sind keine Lösung.
5: Madeni mapya ndani ya Umoja wa Ulaya sio suluhisho. Kuwa na madeni mengi kunatishia uhuru wa mamlaka na itatunyima nafasi ya kufanya tunachotaka. Kama mnavyojua wenzangu, baadhi ya mataifa tayari yanatumia fedha nyingi kulipa riba za madeni kuliko kusimamia bajeti ya ulinzi kutokana na mzigo mkubwa wa madeni unaowakabili. Hatupaswi kuruhusu bajeti ya Ulaya kuishia kwenye hali kama hiyo.
9: Hotuba hiyo ya Merz mchana huu imegusia masuala mengi kiwemo yanayohusu hali ilivyo nchini Ujerumani linapohusika swala la uchumi. Lakini pia hotuba hiyo imetolewa katikati ya mazingira shinikizo la kumtaka kansela huyo na serikali yake wazingatie umuhimu wa kufanya mageuzi ya sera kadhaa ndani ya Ujerumani. Jana ulifanyika mkutano wa kilele kati ya viongozi wa serikali ya mseto na wakuu wa makampuni na biashara sambamba na wawakilishi wa vyama vya wafanyakazi wakishinikiza juu ya ratiba ya kueleweka kuhusu mipango ya mageuzi. Lakini pia kwa upande mwingine, taasisi ya utafiti wa masuala ya kiuchumi nchini DIW ikatoa ripoti iliyotathmini hali jumla ya kiuchumi ilivyo kufikia sasa Ujerumani. Ripoti hiyo imebaini kwamba kiwango cha ukuaji kilichotabiriwa mnamo mwaka 2026 huenda kitapungua kwa nusu na inawezekana nchi ikatumbukia kwenye mporomoko wa kiuchumi. Taasisi hiyo hivi sasa inatarajia ukuaji wa 0.5% mwaka huu na 0.8% kwa mwaka 2027, kiwango ambacho kinaonesha upungufu wa takriban nusu asilimia ikilinganishwa na utabiri uliofanywa msimu wa mapukutiko. Wana uchumi wengi wanapofafanua maana ya mporomoko wa kiuchumi wanakubaliana kwamba ni hali ya kudhihirika kushuka kwa pato jumla la ndani katika vipindi viwili mfululizo vya robo ya mwanzo ya mwaka wa kiuchumi. Taasisi ya DIW inasema kwamba bei kubwa za mafuta na gesi zinachochea ongezeko la gharama kwa wanunuzi na hivyo kudhoofisha uwezo wa familia nyingi wa kumudu kufanya manunuzi, lakini pia kusababisha hali ya mashaka kwa makampuni. Taasisi hiyo imeonya kwamba umma Ujerumani unapaswa kujiandaa kuingia mifukoni zaidi kwa sababu mfumko wa bei unatarajiwa kufikia 2.9% mwaka huu na 3% mwaka 2027, kiwango ambacho kinavuka kile cha 2% kilichowekwa na Benki Kuu ya Ulaya. Ukosefu wa ajira pia huenda ukaongezeka kwa kiasi na kufikia 6.4% mwaka huu kabla kupungua tena kufikia 6.2% mwaka 2027.
10: Asante sana Saumu Mwasimba kwa ripoti hiyo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza hatua mpya za kudhibiti uhamiaji haramu huku akijaribu kutuliza ongezeko la maandamano dhidi ya wahamiaji wa kigeni. Hata hivyo, swali kubwa linalobaki ni iwapo hatua hizo zitatosha kumaliza hasira zinazoshuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Lubega Emmanuel anatusomea ripoti ifuatayo.
11: Kwa mujibu wa takwimu rasmi za Afrika Kusini, kuna wahamiaji wapatao 3,300,000 nchini humo, sawa na karibu 5% ya idadi ya watu inayokadiriwa kufikia 65,000,000. Idadi kubwa ya wahamiaji hao hutoka katika mataifa ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC. Raia wa nchi hizo wanaruhusiwa kuingia Afrika Kusini na kukaa kwa muda wa hadi siku 90 bila visa maalum. Changamoto hujitokeza pale baadhi yao wanapoendelea kuishi nchini humo. Mwanzoni mwa miaka ya 1990, wahamiaji wengi walitoka Msumbiji wakikimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe. Baadaye, hali ngumu ya kiuchumi Zimbabwe ilichochea maelfu ya watu kuvuka mpaka kuingia Afrika Kusini. Katika miaka hivi karibuni, idadi ya wahamiaji kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo imeongezeka. Maandamano dhidi ya wahamiaji yamekuwa yakijirudia mara kwa mara. Baadhi ya wenyeji wanawalaumu wahamiaji kwa kuongeza ushindani katika soko la ajira na biashara ndogo ndogo. Ongama Mtimuka, kaimu mkurugenzi wa kituo cha utawala na uongozi cha Raymond Muhlaba katika chuo kikuu cha Nelson Mandela, ameambia DW kuwa wahamiaji wengi wamejijenga nchini humo na kuanzisha familia, jambo linaloonyesha kuwa wengi wao wanaiona Afrika Kusini kama makazi ya muda mrefu. Wengi wao wanaishi katika majimbo ya Gauteng na Western Cape ambayo yana fursa nyingi za kiuchumi. Kufuatia ongezeko la malalamiko na matukio ya vurugu dhidi ya wahamiaji, Rais Ramaphosa ametangaza hatua kadhaa za kuimarisha utekelezaji wa sheria za uhamiaji. wahamiaji. Serikali yake imeahidi kuimarisha usalama mipakani na kuhakikisha sheria zinazingatiwa kwa wote wanaoingia nchini. Wakati huo huo, amewataka wananchi kuacha kujichukulia sheria mkononi kwa kuwashambulia wahamiaji na kuwalazimisha kuthibitisha uraia wao. Hata hivyo, baadhi ya makundi yanayopinga uwepo wa wahamiaji, yakiwemo vyama vya waendeshaji wa malori ya mizigo, yanasema hatua hizo hazitoshi. Makundi hayo yameweka muda wa mwisho wa tarehe 30 Juni kwa wahamiaji wasio na vibali kuondoka nchini humo. Ghana tayari imewahamisha baadhi ya raia wake, huku Malawi ikipanga kuwarejesha nyumbani takriban watu 3,000. Nigeria nayo inafuatilia hali hiyo kwa karibu. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, Afrika Kusini nasema imewarejesha makwao zaidi ya wahamiaji 100,000 wasio na vibali. Serikali pia inadai kuwa ilizuia takriban watu 450,000 kuingia nchini humo kupitia njia zisizo rasmi katika kipindi cha mwaka mmoja. Baadhi ya wachambuzi wanaonya kuwa hatua za usalama pekee hazitamaliza tatizo hilo. Wanasema suluhisho la kudumu linahitaji kupunguza ukosefu wa ajira, kuimarisha uchumi na kupunguza sababu zinazowafanya wananchi kuona wahamiaji kama washindani wa moja kwa moja wa fursa za maisha.
0: DW Michezo.
5: Na mwoso yu nasema leo ni leo, asema kesho ni Mungu, na hatimaye leo ni siku nyimbo ni kuna subiru kwa hama na mashabiki wa soka ulimwenguni kote. Leo ni siku ya ufunguzi michuano ya kombe la dunia mwaka 2026 ambayo inaanza kutimua vumbi hii leo huko nchini Mexico, na wenyeji Mexico na watakuwa kibaruani kumenyana na Afrika Kusini.

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Walikutana katika kombe la dunia la mwaka 2010 kule Afrika Kusini mji wa Joburg kama utakumbuka bao lile la Sifiwe Shabalala lakini baadaye Mexico wakasawazisha kupitia Rafael Marquez wakati huo ni mchezaji wa Barcelona kwa hivyo mechi ikaishia sare ya moja kwa moja leo ni mechi ya marudiano lakini safari hii Mexico wako nyumbani na watakuwa wanaungwa mkono na mchezaji wa 12 nazungumzia shabiki uwanja wa leo una uwezo wa kubeba takriban mashabiki 1084 kwa hivyo idadi kubwa ya mashabiki watakaokuwa pale watakuwa ni mashabiki wa Mexico bila shaka kwa sababu ripoti zinasema kwamba baadhi ya mashabiki wengi hasa kutoka Afrika walipata changamoto sana kupata visa za kuelekea nchi ya Marekani kule pamoja na Mexico kwa hivyo ukizingatia mambo yote hayo pamoja na maandalizi duni ya kikosi cha Afrika Kusini kwa sababu kando na mashabiki pia baadhi ya maafisa wa benchi la kiufundi wa Afrika Kusini pia walipata changamoto kupata visa kwa hivyo timu ikapata maandalizi magumu kwa hivyo kwa kuzingatia haya yote unaweza kusema kwamba Mexico watakuwa kidogo nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuibuka na ushindi
2: babu kumbushe ni muhimu kwamba kusema kwamba hii ni michuano mikubwa zaidi duniani na ni michuano ambayo itakuwa na idadi kubwa ya timu zaidi tangu kuanzishwa kwa michuano hii miaka 96 iliyopita na itakumbuka kwamba hiyo ni mchezo ambao bila shaka utakuwa unasubiriwa kama tulivyosema hapo awali na sheria mpya zimeanzishwa za kusimamia mchezo hii tofauti na miaka iliyopita lakini kwa ufupi babu yapo mabadiliko ambayo yamefanyika katika ndani ya uwanja na nje ya uwanja mabadiliko kama 11 hivi vipengele vipi ambavyo vimeanzishwa ili kusimamia mchezo miongoni mwa hivyo ni tumeambiwa pamoja na ile kujiangusha sasa dakika zitasimama hem tugusie kwa kufupi mabadiliko haya ambayo tumeambiwa kwamba yataanza kutumika mara hii
1: kwanza kabisa umezungumzia kuhusiana na utofauti kwanza kuna utofauti wa muundo kuna timu 48 sasa hivi na hizo timu 48 kwa ujumla wake zitacheza mechi 104 na kando na yote ni kwamba safari hii tofauti na kombe la dunia la mwaka 2022 kule Qatar ni kwamba timu itakayomaliza katika nafasi ya kwanza na pili itafuzu moja kwa moja katika raundi ya 32 alafu tofauti na kombe la dunia la Qatar kutakuwa na best loser ambazo zitakuwa ni timu nane zitakazomaliza katika nafasi ya tatu nazo pia moja kwa moja zitafuzu kwenye raundi ya 32 ya kombe la dunia hapa napenda kuweka hiki kipengee muhimu iwapo Iran na Marekani zitamaliza katika nafasi ya pili katika makundi yao zinaweza kukutana katika raundi ya 32 lakini hayo kando tuzungumzie kuhusiana na sheria hizi umezungumzia kuhusiana na vipengele 11 na haya yote yametokana na jinsi FIFA inavyojaribu kuja kuboresha michuano hii. Kwanza kuna tabia ya baadhi ya wachezaji kutumia ujanja wa kujiangusha. Hilo limemulikwa na FIFA na safari hii litatazamwa. Pili magolkipa watapewa sekunde 8 peke yake ya kupiga goal kick. Wakichelewa zaidi ya sekunde 8 kuna mawili yanaweza kutokea. Golkipa anaweza kupigwa kadi ya njano ama timu pinzani kapewa kona. Lakini pia mchezaji anaporusha throw-in mpira wa kurushwa anapewa sekunde 5 ukizidi sekunde 5 adhabu utapewa wewe adhabu utaadhibiwa na refari lakini pia ule mpira wa kurushwa utapewa mpinzani lakini pia kuna swala la kona kona imepewa dakika sekunde 8 ukichelewa zaidi ya hapo
2: muda utasalia na kingine ambacho nimekiona babu cha muhimu sana kugusia ni ile tabia ya biashara watazamaji watakuwa niona ili unaongea na mtu umefanya hivi
1: ndio.
2: Wamesema sasa hivi kwamba ikiwa utamfanyia unazungumza na mchezaji mwenzio katika namna ambayo inatazamwa kwamba hamjakaa vizuri alafu unamsemesha katika namna hiyo unaweza kupewa kadi nyekundu moja kwa moja katika mchezo huo. Lakini ikiwa utazungumza kwa namna ile lakini ukaonekana kama mnazungumza kirafiki then wanaweza wakayasi katika namna hiyo. Lakini kingine cha kugusia pia babu ni kwamba ule muda wa makipa kujiangusha dakika za jioni kabisa mechi inakaribia kuisha alafu wanakaa chini pia FIFA wameligusia na wamesema kwamba mara hiyo sasa muda utakuwa unasimamishwa. Ukikaa chini mpaka utakaposimama
1: ndio muda unaendelea
2: kusonga mbele. Tuzungumzie kwa ufupi kabisa safari ya timu za Afrika katika michuano hii. Zipo timu 10 umegusia hapo muundo mpya ambao timu 48 na

0: katika hizo 10 ni kutoka katika bara letu la Afrika. Tunakumbuka kwamba mataifa yetu kwa miaka mingi yamekuwa kipiga hatua kusema na kweli tangu mission hii imeanza mpaka hapa tulipo. Unazipa nafasi gani katika kuelekea mission hii inaanza siku leo?
1: Kwanza kabisa nitoe hongera kwa timu ya Cape Verde ambayo inashiriki kwa mara ya kwanza michuano hii ya kombe la dunia, na tunaitakia kila la heri. Lakini pia Congo dakika za mwisho kabisa dhidi ya Jamaica wakapata goli na wakafuzu katika kombe la dunia. Kwa hivyo lazima tuzitakie mema hizi timu za nyumbani. Lakini unapozungumzia nafasi ya timu za Afrika, kwanza hakuna timu yote Afrika ambayo imewahi kushinda kombe la dunia. Kidogo mwaka 2022 Morocco ilitupatia matumaini, lakini wakafika katika hatua ya nusu finali. Kwa hivyo safari hii tuna matumaini zaidi kwamba alau timu ya Afrika itafika finali na si haba labda uenda ikachukua kombe la dunia kwa mara ya kwanza kabisa katika historia. Na safari hii naipatia upeo zaidi Senegal au Misri.
0: Mimi nasema kwamba unajua wanasema kwamba Waswahili kwamba uwezo kusahau hatua ya mwanzo kabisa unaoanza. Mwaka 1934 Misri ndio ilikuwa mara ya kwanza kati timu kutoka Afrika kushiriki michuano hii, ikasogea mpaka 1978 wa Tunisia waliposhinda mechi ya kwanza kabisa ya michuano hii kombe la dunia kwa timu kutoka Afrika. Mwaka 1990 tunakumbuka aliyoyafanya Roger Miller wa timu ya taifa ya Kamerun kipindi hicho. Watu wanakumbuka sana zile dansi zake zile wakati ana dansi pale ile kama sasa hivi kwenye trend kwenye mitandao ya kijamii. Lakini mwaka 2002 pia nakumbuka mechi kali kabisa kati ya mabingwa tetezi Ufaransa walifunga ile mechi ya ufunguzi dhidi ya timu ya taifa ya Senegal, na kipindi hicho kutoka Afrika ikatamba sana kwa kuwafunga vigogo. Kumbuka yuko ndani kikosini Zinedine Zidane, Thierry Henry na wachezaji kibao, lakini kipindi hicho akina Alhaji Diouf wakawatamba na kuifanya Afrika kutamba. Lakini mwaka 2010 pia tunakumbuka kidogo Ghana wasogeri hatua iliyofuata, lakini Uruguay wakaleta mazingaumbwe pale wakanyuma, lakini kombe lenyewe likifanyika kwetu Afrika Kusini. Lakini mwaka 2014 vile vile tulikuwa na mwitikio mzuri, lakini mwaka 2022 Morocco umegusia hapo kwamba imekuwa ni timu ya mwisho ya Afrika kufanya vizuri katika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo kila wakati Afrika imekuwa ikipiga hatua mara moja kwa mara moja, na mara zote Afrika imekuwa kitu kimoja katika michuano kama hii ya kombe la dunia. Babu, kwa kumalizia ni kwamba tumeshuhudia kauli iliyotolewa na rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gian Infantino, anasema chill alafu relax. Watu wanamuuliza tuna chill vipi na ku relax ikiwa kuna matukio ambayo yanafanyika nje ya uwanja ambayo yanatia doa mashindano haya. Tumetoka kuzungumzia refaria aliyerudishwa nyumbani, visa ngumu watu kuingia nchi fulani, gharama za kuingia uwanjani, bei za tiketi ni juu sana. Watu wanawezaje ku chill na ku relax babu katika matukio kama haya?
1: Nafikiri ni kauli wenyewe wanasema ni kauli ya kujaribu kutuliza Munkar, lakini ametetea, amesema kwamba watu walikuwa na mawazo mabaya kuhusiana na bei kali za tiketi, lakini anasema tiketi ya bei ya chini inauzwa $60. Lakini kando na yote pia amepuzilia mbali, manake kulikuwa kuna mazungumzo kwamba huenda timu ya taifa Iran isiruhusiwe hata kushiriki, lakini akasema chill, relax. Nyinyi mmesema Iran haitashiriki. Si wanacheza hapa, watakuwepo katika dimba hili. Kwa hivyo amepuzilia mbali baadhi ya kauli ambazo zilikuwa zinajaribu kupaka tope michuano ya kombe la dunia. Naona tunarushiwa.
0: Asante babu, ni muda wa makala, lakini tukutane baadaye katika mechi ya ufunguzi kati ya Mexico na Afrika Kusini katika mechi ya ufunguzi wa kombe la dunia mwaka 2026. Asante babu na shukrani, tukutane sasa kwenye makala.
2: DW, mtu na mazingira.
3: Ulaya magharibi imeendelea kukumbwa na wimbi kali la joto ambalo limevuka viwango vya kawaida katika mwezi wa Mei. Joto hili linahusishwa na mkusanyiko wa hewa ya joto kutoka Afrika Kaskazini uliokwama juu ya eneo hilo chini ya mfumo wa shinikizo kubwa la hewa. Hali hii imesababisha ongezeko la hali joto ambalo kwa kawaida huonekana katikati ya majira ya kiangazi, si kipindi hiki cha sasa. Makala ya mazingira ya DW leo yanaangazia hali hiyo ya joto barani Ulaya. Karibu katika simulizi hii. Jina langu ni Michael Kwena. Joto kali zaidi kuwahi kutokea katika mwezi wa Mei lilirekodiwa katika nchi za Uingereza na Ufaransa, hali hiyo ikitarajiwa kuendelea wakati viwango vya joto vikiongezeka zaidi duniani. Wataalamu wanasema mabadiliko ya tabia nchi yanachangia kuongezeka kwa matukio kama haya, ambapo mawimbi ya joto, ukame na mafuriko yanaendelea kuwa makali na ya mara kwa mara, Mkurugenzi wa sera na mawasiliano kutoka taasisi ya utafiti wa Grantham kuhusu mabadiliko ya tabianchi na mazingira jijini London, Bob Vard, kuna haja ya kuwepo mabadiliko katika tabia, makazi na biashara ya binadamu.
4: That the warmest May on record this year, last summer and last year was our warmest.
5: Tumekuwa na mwezi wa Mei wenye joto kali kuwahi kurekodiwa mwaka huu. Msimu wa kiangazi mwaka uliopita pia vilikuwa vya joto zaidi katika rekodi, na ilikuwa mwaka 2022 tu tuliposhuhudia hali joto zilizozidi nyuzi 40. Hivyo basi, Uingereza sasa inalazimika kukabiliana na hali joto za juu zaidi. Haijazoea hali hii. Inalazimika kufanya mabadiliko katika tabia za watu, lakini pia mabadiliko katika nyumba na biashara ili kupunguza hatari na kupunguza athari hasi kwa uzalishaji.
4: To make them less dangerous and less unproductive.
3: Nchini Ufaransa kwa mfano, idara ya utabiri wa hali ya anga ilisema kuwa hali ya joto itaongezeka na kuzidi viwango vya kawaida. Mamlaka nchini humo pia zilithibitisha vifo vya watu 7 vikihusishwa na joto hilo. Watu 5 walizama majini baada ya kwenda kujipoza katika maeneo ya fukwe na mito kufuatia joto la sasa. Bob Vard tena.
4: Well, we know that the temperatures we reached yesterday, which were nearly 35.
5: Tunajua kuwa hali joto zilizofikiwa jana, ambazo zilikuwa karibu nyuzi 35 jijini London, kwa bahati mbaya huenda zilisababisha vifo vya mamia ya watu kote nchini, hasa wale wenye matatizo ya kiafya, hususan wenye magonjwa ya mfumo wa upumuaji.
4: Conditions, particularly respiratory illness.
3: Nchini Uingereza, viwango vya joto vilifika nyuzi joto 34.8 katika jiji la London, ikiwa ni rekodi mpya kwa mwezi wa Mei. Mtalii kutoka Uswizi, Philippe Bignens, mwenye umri wa miaka 56, aliyekuwa kutembelea mji wa London pamoja na baba yake, alisema kuwa walilazimika kubadilisha mipango na kurejea hotelini ili kuepuka kuwa nje wakati wa joto kali. Na hapa namnukuu, kama hujali kuhusu ongezeko la joto duniani, basi lazima wewe ni kiziwi au kipofu kwa wakati moja, sivyo? Kwa hiyo lipo, ndiyo, tunapaswa kujali na kujaribu kufanya jambo kulihusu, mwisho wa kumnukuu. Baadhi wakazi na wageni wameathirika moja kwa moja na hali hii. Watu wamelazimika kupunguza shughuli za nje na kubaki majumbani au hotelini ili kuepuka joto kali wakati wa mchana. Wataalamu wa hali ya hewa kwa upande wao wameonya kuwa ongezeko la viwango vya joto kali vinaweza kuwa hali ya kawaida katika miaka ijayo ikiwa mabadiliko ya tabia nchi yataendelea kushuhudiwa. Katika maeneo mengi, hasa miongoni mwa wazee, joto hili limeleta changamoto kubwa za kiafya. Watu wanaofanya kazi katika mazingira yenye joto kama jikoni pia wameeleza kuwa hali ni ngumu zaidi. Nchini Ireland, viwango vya joto ya juu pia vilirekodiwa ikifikia nyuzi joto 28.8 katika baadhi ya vituo vya kupima hali ya hewa. Nchini Ujerumani, viwango vya joto vilifika hadi nyuzi 31 za Celsiusi mwishoni mwa mwezi Mei, huku hali ya hewa baridi ikitarajiwa katika siku zijazo kulingana na wataalamu wa hali ya hewa. Mtaalamu wa hali ya hewa na tabianchi Carsten Brandt alisema,
6: nach einer Hitzewelle kommt vom Atlantik her.
7: Baada ya wimbi la joto, hewa baridi inaingia kutoka bahari ya Atlantiki ikileta mvua na ngurumo za radi. Hapo zamani, katika miaka ya 1950 na mwaka 1960, hali hii ilijulikana kama monsuni ya kiangazi ya Ulaya, na hii ndio mfumo wa kwanza wa hali ya hewa tunaoona mwishoni mwa wiki hii.
6: Starker Regen und es kommt Klatsch.
3: Katika jiji la Berlin, ambapo hali joto ilifikia nyuzi 26 za Celsius, watu walionekana wakipumzika kwenye nyasi karibu na kanisa la Berlin Dome, huku wengine wakijihusisha na michezo ya majini katika ziwa la Stahlstanze, eneo maarufu la burudani pembezoni mwa jiji. Katika jiji la Bonn, magharibi mwa nchi, lililopo kando ya mto Rhine, mtaalamu huyo alisema kuwa baada ya wimbi la joto lililopita, hali ya hewa baridi kutoka bahari ya Atlantiki inatarajiwa kuingia Ujerumani ikileta mvua na ngurumo za radi.
6: Computer modelle die es gibt, die Langfristvorhersagen sagen für.
7: Miundo ya sasa ya kompyuta na utabiri wa muda mrefu unaonyesha kuwa Ulaya itakuwa na majira ya joto yenye hali joto ya juu kuliko kawaida, hasa mwezi Julai. ambapo joto linatarajiwa kuwa juu kwa nyuzi moja hadi mbili ikilinganishwa na wastani. Hivyo tunaweza kutarajia hali ya joto kupita kiasi tena, na huenda pia ukame ukaongezeka. Tuna matarajio ya kuwa Julai itakuwa kavu, lakini taarifa hizi zinapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari. Utabiri wa muda mrefu unaweza kuwa sio sahihi.
6: Aber mit das ist mit aller Vorsicht zu genießen, diese Langfristvorhersagen können falsch sein.
3: Na katika jiji la Paris nchini Ufaransa, joto lilifikia nyuzi 33, hali iliyoathiri mashabiki wa michezo pamoja na wachezaji wa tenisi waliokuwa kishiriki mashindano. Maeneo mengine ya Ufaransa yalitarajiwa kufikia hadi nyuzi joto 36, huku mamlaka zikisema hali hiyo inaweza kuendelea hadi mwisho wa wiki. Kutokana na joto hilo, watu wengi wameelekea kwenye fukwe ili kujipoza, ingawa katika baadhi ya maeneo bado hakuna huduma za uokoaji majini.

Wakazi wameonya kuhusu hatari ya mikondo ya maji hasa katika fuko za bahari ya Atlantiki na kusisitiza umuhimu wa kuwa waangalifu hasa kwa watoto. Kwa upande wa kilimo, wakulima wameanza kuona athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Mabadiliko ya ghafla ya joto yameathiri uzalishaji na kuvuna mazao mapema kuliko kawaida. Nchini Uhispania, mamlaka ya hali ya hewa imeonya kuwa joto kali litaendelea katika maeneo mengi ya nchi kwa muda mrefu. Pia hali ya usiku wenye joto kali inatarajiwa katika baadhi ya maeneo, hali inaweza kuathiri usingizi na afya za wananchi. Baadhi ya maeneo nchini Italia pia yameanza kuweka mipaka ya muda wa kazi kwa wafanyikazi wanaofanya kazi nje ili kupunguza athari za joto kali wakati wa mchana. Kwa mjibu wa takwimu za kimataifa, Ulaya ndio bara linalopata ongezeko la joto kwa kasi zaidi tangu mwaka 1990, ikifuatiwa na Asia na kisha Amerika Kaskazini. Wataalamu wanaendelea kusisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi ili kupunguza matukio ya hali kali ya hewa kama inavyoshuhudiwa sasa. Msikilizaji, makala ya mazingira yanafika mwisho. Leo tumejikita katika kuangalia hali ya viwango vya joto barani Ulaya na namna athari zake zinaendelea kuathiri maelfu ya watu. Tumeangazia mataifa makubwa kama vile Ujerumani, Ufaransa na Uhispania na juhudi za wataalamu wa hali ya hewa ya kutoa maelezo kwa wakati mwafaka. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika katika kipindi kingine. Jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.

Naam, kabla kusonga mbele na makala nyingine tuliyokuandalia, wacha nikusomee ujumbe uliotumia hapa studioni. Na namuona Steven Sixmund anasema kwa kile kinachoendelea bora angeleta Afrika michuano ya kombe la dunia. Raul Luvondia wa Mitama Msumbiji anasema anawatakia Afrika Kusini ushindi wa goli moja kwa nunge dhidi ya Mexico. Nebiot Mpepayena anasema mashindano yamekumbwa na changamoto kabla kuanza. Kuna ubaguzi. Timu zinakaguliwa kama vikundi vya wahalifu, zingine zinanyimwa kabisa kuingia Marekani. Tikiti ni gali wakati mpira wa miguu unapaswa kuwa wa kitu cha kuunganisha watu. Nikitupa macho katika channel ya YouTube na muona Gavarsio Jumba anasema nimeitegea sikio Dochi Vele nikiwa Kisii Kenya. Asante sana. Azaria Dindei yanasema Marekani na Iran kaeni meza moja. Na Gitigani Ibrahim Dani akiwa maeneo Arusha Tanzania anasema chonde chonde Urusi na Ukraine, tafuteni suluhu ya kudumu ya mzozo wenu.

Wilfred Kali Njuma akiwa maeneo ya Muleba Tanzania anasema maridhiano ya Marekani na Iran ni danganya toto tu. Majaliwa Mashaka akiwa maeneo ya Iringa kule, yeye anasema Marekani, Israel na Iran kaini meza moja kumaliza mizozo yenu. Katika ukurasa wa Facebook, Clement Masonyi wa Mwanza anasema Rais wa Afrika Kusini hongera kwa kuingilia kati kuzuia vurugu za kuwatesa wageni wanaotoka mataifa mengine ya barani Afrika. Maeneo ya Arusha kule na Mona Onesmo Mbise anasema nchi za Ulaya zenyewe zinatofautiana kuhusu Ukraine. Suluhisho itapatikana kweli?

Visiwani Zanzibar, Usman Ramadhan anauliza vita vya Urusi na Ukraine vitaisha lini? Gari wa Kigana akiwa Kolwezi Lualaba, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Anauliza huko Afrika Kusini, kwa nini mnawatimua Afrika wenzenu? Mmesahau kuwa waliosaidia kuangusha utawala wa kibaguzi? Serikali ya Afrika Kusini watafute suluhu la kudumu. Michael Paulo Nonga yuko maeneo ya Nzega, anauliza vita vya Urusi na Ukraine itaisha lini? Afrika ni moja, tusibaguane, ni maneno yake Jafar Kopa akiwa Moshi, Tanzania. Nazareth Mwakipembe akiwa maeneo ya Tukuyu kule Tanzania, anauliza amani ya kudumu itarejea lini ulimwenguni? Tumechoka kusikia kila siku makombora yamerushwa. Lucas Kuli wa Kahama, Tanzania, anauliza Umoja Mataifa uko wapi? Mbona mzozo wa Mashariki ya Kati umekosa suluhu? Chukueni hatua stahiki. Mbonia Nyiru akiwa maeneo ya Tabora anauliza Marekani na Iran mtamaliza lini mzozo wenu? Nitakomea hapo kwa sasa, lakini kumbuka baadaye nitakusomea tena ujumbe uliotumia hapa studioni. Hivi sasa tupate makala Sema Uvume.

0: DW. Sema uvume.
1: Uraibu wa simu unaotokana na watu kutumia muda mwingi kufuatilia mitandao ya kijamii umeongezeka katika maeneo mengi duniani. Kulingana na utafiti uliochapishwa na jarida la mtandaoni la Nature.com uliofanyika mwaka 2022, waathiriwa wakubwa matumizi yaliyopitiliza ya simu za kisasa ni vijana. Wamekuwa wakiutumia muda wao mwingi mitandaoni, suala linaloathiri hata afya ya akili. Aidha, waathiriwa si vijana hao pekee, wazee nao wamefikiwa. Ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Sema Uvume kufahamu zaidi namna wazee nao walivyojikuta wakitumbukia katika ulimwengu wa matumizi makubwa ya mitandao ya kijamii kupitia simu zao za kisasa. Wazee kama sehemu ya jamii hawatumii simu kupiga na kupokea pekee. Nao wamejikuta kwenye ulimwengu wa simu za kisasa ambazo kwa kiasi fulani zinawatoa upweke. Madet Lovuzel ni mkazi wa eneo la Churon nchini Ufaransa ambaye hayuko nyuma katika ulimwengu huu wa kidijitali.
2: Ninatumia walau saa 6 kwa siku. Ninapoamka mara tu kunapokucha naiangalia simu yangu. Naangalia barua pepe zangu na huwa naangalia kama kuna ujumbe wa WhatsApp kutoka kwa watoto wangu.
1: Mjukuu wake anaitwa Marie Juliet anafahamu kuhusu uraibu wa simu wa bibi yake. Anasema matumizi makubwa ya simu alionayo bibi yake si jambo baya, kwani yanamsaidia katika swala zima la mawasiliano.
3: Bibi anapenda sana kuchati. Inamsaidia kuwa na mawasiliano si tu na sisi ambao ni familia yake, bali na ulimwengu unaomzunguka.
1: Mitandao ya kijamii imewafanya watu wengi hasa vijana waache tabia ya kusoma vitabu. Hii ni mojawapo ya athari zinazotokana na mabadiliko ya kidijitali yaliyoikaribisha mitandao hiyo. Bibi Madet anakiri kuwa naye sasa ameweka kando vitabu.
2: Ninafahamu kuwa ninatumia muda mwingi sana kwenye simu kupitia mitandao. Kipindi cha nyuma nilikuwa nasoma sana vitabu, lakini sasa sifanyi hivyo tena kwa sababu natumia muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii.
1: Kando ya kutumia mitandao ya kijamii kupitia simu zao za kisasa kwa ajili ya mawasiliano, kupata taarifa na burudani, baadhi ya wazee wamegeuka kuwa watengeneza maudhui. Wengine huitumia kujifunza masuala ambayo hawakuwahi hata kuyafahamu hapo awali, kama anavyoeleza Bibi Martine Tellier ambaye ni mstaafu anayeishi kwenye nyumba ya wazee.
4: Najaribu kuendeleza kiu ya kutaka kuendelea kujifunza na kupata mawazo mapya kupitia simu yangu. Lakini pia naitumia mitandao ya kijamii ili nisiachwe nyuma, bali niendelee kupata taarifa.
1: Kwa upande wake ni Kaz Vianef anakiri kutumia muda wake mwingi sana kupekua mitandao ya kijamii kwenye simu yake.
5: Simu iko mikononi mwangu kwa takriban saa 20 kwa siku. Mimi ni mzee, kwa hiyo ni sawa tu. Ni afadhali niwe mraibu wa simu kuliko kuwa mraibu wa dawa za kulevya au pombe, si ndio? Nimechagua kuwa mraibu wa simu yangu.
1: Swali kwako msikilizaji ambaye bibi au babu yako yuko hai, je, ana simu ya kisasa na anafahamu nini kuhusu ulimwengu wa mitandao ya kijamii? Karina Gomez, yeye hutoa elimu kwa wazee wanaolelewa katika makazi yao maalumu kwenye eneo la Shoren. Anawafundisha namna ya kutumia simu zao kuperuzi mitandao hiyo.
6: Wakati wote wako na simu kwenye mikono yao, wanauliza namna ya kutumia WhatsApp au Facebook. Kwa hiyo nimeanzisha warsha kwa ajili ya kutoa mafunzo yatakayoeleza namna ya kutumia simu za kisasa. Na kwa kweli huwa sina budi kurudia yale yale niliyowafundisha kila wiki kwa sababu hawakumbuki.
1: Msikilizaji, kwa hakika baadhi ya wazee nao sasa wamefikiwa na mitandao ya kijamii, na kati ya hao wako ambao ni waraibu hasa wa mitandao hiyo. Na kufikia hapo, makala ya Sema Uvume haina la ziada kwa leo. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga, kwa heri.
7: Nambasi hivi sasa tupate makala Mwangaza Ulaya.
0: DW Mwangaza wa Ulaya.
8: pwani ya Adriatic nchini Albania ni mojawapo ya maeneo mazuri kabisa barani Ulaya. Fukwe zake safi, misitu ya miti ya pwani na makundi ya ndege wahamiaji vinaifanya kuwa hazina ya mazingira yanayovutia kwa watalii kote ulimwenguni. Lakini leo uzuri huo umegeuka kuwa chanzo cha mgogoro mkubwa wa kisiasa na kimazingira. Maelfu ya wananchi wanaingia barabarani kupinga mradi mkubwa wa kifahari unaohusishwa na Jared Kushner, mkwe wa rais wa Marekani Donald Trump na mkewe Ivanka Trump. Je, huu ni uwekezaji wa maendeleo au ni uuzaji wa urithi wa taifa? Karibu kwenye Mwangaza wa Ulaya ambao leo hii unaangazia jinsi taifa la Albania linavyogawanyika kufuatia mradi wa euro bilioni 4 wa Jared Kushner kuzua maandamano makubwa ya umma. Naitwa Mohamed Khalef, tuwe sote hadi tamati.
9: Nipo hapa kuandamana kwa ajili ya nchi yangu. Kwanza kwa mazingira yetu, kwa sababu nchi yetu haina bei wala mazingira yake. Haiwezi kuuzwa kwa mtu yoyote bila kujali ni mwekezaji gani au ana fedha kiasi gani au ana mamlaka gani. Haina bei.
8: Naomi Vaso ni mmoja tu kati ya maelfu ya wananchi waliokusanyika kwenye mji mkuu Tirana na mji mwingine wa Sfereneche kwa maandamano ya amani. Wengine wanainua bango yenye picha ya ndege aina ya Kongo, ishara ya hifadhi inayotishiwa na mradi huo. Mwanamichezo Eva Busso anaogelea kilomita 15 kukizunguka kisiwa cha Sazan kama ishara ya kupinga ujenzi huo. Mradi wenyewe unahusisha hoteli za kifahari, majengo ya makaazi ya watu, majumba ya anasa na bandari ya meli za kifahari katika eneo ambalo kwa miongo mingi limekuwa likihifadhiwa kama turathi ya kimaumbile. Mwandamanaji mwingine Erion Bashi anasema anachokipigania ni zaidi ya uchafuzi wa mazingira.
10: We are protesting here, all our people are here.
11: Sote tunaandamana hapa, watu wetu wote wapo hapa leo na kila siku tutakuwa hapa kwa sababu ya mambo yanavyokwenda sivyo hapa petu. Hatupiganii Svanek au Narte au Valona pekee, bali kila kitu kinachokwenda vibaya kwa miaka 30, miongo mitatu sasa.
10: Since, I don't know, 13 years, 3 decades, man.
8: Kisiwa cha Sazan kilikuwa kituo cha kijeshi wakati wa utawala wa ikomunisti. Kwa miongo mingi haikuguswa na maendeleo makubwa. Lakini sasa, kampuni inayohusishwa na Jared Kushner imepewa hadhi maalum ya mwekezaji na serikali ya Albania. Kwa mujibu wa Ivanka Trump, eneo hilo waligundua kwa bahati walipokuwa kwenye matembezi ya baharini. Walieleza kuwa walivutiwa na uzuri wake na kuanza kufikiria uwekezaji mkubwa. Lakini wana mazingira wanaona jambo hilo kwa jicho tofauti. Kama wanafunzi Aslan Landogjani anavyosema.
12: I feel very bad because I don't want
13: Najihisi vibaya sana kwa sababu sitaki hili. Ningelikuwa Marekani na wanataka kujenga hoteli ya nyota 5 kwenye eneo la Grand Canyon, ningelikereka kwa sababu ni hazina ya taifa. Ndio pia ilivyo na Sveneke kwa Albania. Ni hazina ya taifa. Hatupaswi kufanya mambo yasiyoendeleza maisha ya watu wa Albania wanaoishi hapa.
8: Eneo la Narta Lagoon kunakopangwa mradi huu ni makazi ya mamia ya aina za ndege wahamiaji na viumbe wengine wa adimu kupatikana ulimwenguni. Mashirika ya mazingira naonya kuwa kuingiza mitambo mizito, kufyeka misitu na kuchimba mchanga kunaweza kuharibu mfumo wa ekolojia usiorekebishika. Video zilizosambaa mtandaoni zinaonyesha wanaharakati wakiburuzwa na walinzi binafsi zimeongeza hasira za wananchi. Umma unadhani kwa ufisadi ni kiini cha kukubaliwa mradi huu na serikali. Anasema Felipe Fernandez, mtaalamu wa mazingira.
14: You know, I think it would damage the environment at least from base from what.
13: Nafikiri hata kama mradi huu usipoharibu mazingira, kwa kile ninachowasikia watu wanaohusika nao hapa, ni kwamba wanachotaka ni uadilifu na uwazi na hamu ya kuwa na serikali inayofanya kazi kwa ajili yao. Mimi si Mwalbania, lakini naunga mkono mambo hayo. Nikiwa Marekani, hayo ndio mambo ya msingi kwa Wamarekani wenyewe. na ninaamini ni jukumu la Marekani kuunga mkono mambo kama hayo, yaani umma kuiwajibisha serikali yao na serikali kuihusisha jamii
14: with their government and with their communities.
8: Hata hivyo, serikali ya Albania ina mtazamo tofauti. Waziri mkuu wake Edi Rama anasema huu ni uwekezaji wa kihistoria utakaobadilisha uchumi wa nchi hiyo na kuifanya Albania kuwa kitovu cha utalii wa kimataifa.
15: It has never been a question if this will go ahead or not.
16: Swala halijawahi ikiwa mradi uendelee ama la. Hii ni baraka kwa nchi yetu. Uwekezaji wa euro bilioni 4 kwenye nchi yenye pato la taifa la euro bilioni 27 na kidogo unajisemea wenyewe. Mradi huu unakwendana na mambo makubwa yanayotokea sasa. Utakuwa mkubwa zaidi kwa sababu kwa Baklan daima tunasema sisi ni bora zaidi na wakubwa zaidi, ingawa tunaweza tusiwe bora zaidi na inawezekana ni wadogo zaidi.
15: Not better and we might be smaller.
8: Rama anaeleza kuwa serikali haiuzi ardhi ya umma, bali eneo hilo ni mali binafsi na mkataba umefanywa kati ya wahusika binafsi. Anasisitiza kuwa hakuna kibali cha ujenzi kilichotolewa mpaka sasa na kazi zinazoonekana maandalizi tu ya eneo hilo.
15: But what is the substance?
16: Kipi chenye uzito na kipi kilicho kweli hapa ni kwamba hakujatolewa kibali cha ujenzi, na sehemu ya ruhusa hii ya kuweka uzio ni kile ambacho kinaitwa pia uwekaji mambo sawa kwenye maeneo ya ujenzi, lakini haina uhusiano wote na ujenzi wenyewe.
15: Site, but it's nothing to do with building.
8: Lakini wapinzani hawashawishiki. Wanahofia kuwa Albania inaweza kupoteza sehemu ya urithi wake wa asili kwa manufaa ya matajiri wachache. Tayari taasisi ya kupambana na rushwa nchini humo imefungua uchunguzi kuhusiana na mradi huo. Wachambuzi pia wanakumbusha ulimwengu kuhusu mradi mwingine wa Jared Kushner nchini Serbia uliokumbwa tuhuma za matumizi mabaya ya madaraka na hatimaye ukasitishwa. Hata watu wa kawaida mitaani kama dereva huyu wa taksi Ilba Pepkola wanataka uwazi zaidi kwenye swali hili.
17: The government is Albania is the bad government.
11: Serikali hii hapa Albania ndio serikali mbaya kabisa duniani kwa upande wangu. Ina ufisadi mtupu, kilele kabisa cha ufisadi. Waziri mkuu ni waziri mkuu ufisadi kabisa ulimwenguni kwa mie na kwa watu hawa wanaoandamana pia.
17: For me and for these people here.
8: Kwa sasa Albania iko njia panda. Je, itaweka mbele maendeleo ya kiuchumi na utalii wa kifahari au italinda mazingira urithi wake wa kihistoria kwa vizazi vijavyo? Swali hilo laendelea kuligawa taifa, huku maandamano yakizidi kushika kasi na macho ya dunia yakielekezwa kwenye fukwe tulivu za Adriatic ambazo sasa zimegeuka kuwa uwanja wa pambano kati ya fedha na mazingira. Ni hayo kwa leo kutoka Mwangaza Ulaya. Tuambie maoni yako mpenzi msikilizaji. Je, kwenye nchi yako mnakabiliwa na mradi wowote wa kimaendeleo ambao unahatarisha mazingira na turathi za kiasili? Huwa mnachukua hatua gani? Naitwa Mohamed Khalif, na kushukuru kuwa nami na kwa heri kutoka hapa Bonn.
1: Naam, tunapoelekea tamati ya matangazo haya ya mchana, ni kusomea ujumbe uliotumwa hapa studioni na katika ukurasa wetu DW Kiswahili wa Instagram. Na mwana Moses Erasto anasema Afrika Kusini wajitafakari upya, tatizo la ukosefu wa ajira halisababishwi na wahamiaji. Lulu Priscilla anasema hakuna mhamiaji haramu wa Afrika kama yeye ni Mwafrika. Na Mr. Ya anasema vita huko Mashariki ya Kati vinatuathiri sana. Maeneo ya Mwanza Tanzania, Pascal Butters anasema kusuluhisha mzozo huko Iran kuepusha mdodoro wa uchumi duniani. Maulidi Mtowi yeye kauli yake ni kwamba Marekani unatangaza amani kumbe unapiga kwa kuvizia. Maneti Magongo maeneo ya Iringa Tanzania anasema Urusi na Ukraine mkae meza moja mmalize tofauti zenu.
7: Kutoka Moshi, Tanzania, Saidi Mfinanga anasema jitihada za dhati zinahitajika kumaliza vita huko Iran, maana uchumi unazidi kudorora duniani kote, sio Ujerumani tu. Jafar Kopo maeneo ya Moshi anasema vita vya Iran na Marekani ni paswa kichwa. The Gracious Vincenti wa Mlandizi yeye anasema ni vyema Umoja wa Mataifa ukarejesha amani kwenye nchi zote zenye mapigano, raia wanateseka. Pascaline Lucas Shambi maeneo ya Kahama, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa uwepo wenu unahitajika kutatua mzozo wa Urusi na pia Ukraine. Facebook na Mona Elikana Pareso wa Mbulu, Tanzania, anasema tunaitaka Afrika Kusini ushindi, ama tunaitakia Afrika Kusini ushindi mnono kwenye mechi ya ufunguzi dhidi ya Mexico. Ahmad Suvi anauliza je, itakuwaje Iran na Marekani wakikutana robo finali katika michuano ya kombe la dunia. Lucas Zabroni Mwanza kule anasema ni jambo jema tukasubiri kwa hamu michuano ya kombe la dunia. Maeneo ya Singida na Mwana Salem Koma yanasema wacha moto wake soka na siasa, sijui mshindi nani. Sisi yetu ni macho na masikio na kushangilia, ila mechi ya leo mshindi mwenyeji Mexico. Dakika 90 zitaamua. Shukrani za dhati kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya jioni. Kutoka kwangu Tatu Karema na wale wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante na kwaheri.
18: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.